Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Romoje paskelbta Nobelio premijos laureatų ir kitų žinomų asmenybių deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos dirbtinio intelekto eroje. Prancūzijos parlamentas įteisina eutanaziją. Popiežiaus atstovas atidarys Azijos vyskupų susitikimą. Pasaulio bažnyčių tarybos atstovų vizitas Ukrainoje. Laidos antroje dalyje kalbėsime apie kardinolų kolegijos sudėtį. Ketvirtadienį Liepos 16 dieną Romos miesto merijoje Kapitolijaus rūmose buvo užbaigtas antradienį Kastelgandolfe, prasidėjęs Nobelio premijos laureatų, buvusių valstybių ir vyriausybių vadovų, dirbtinio intelekto ekspertų ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovų iš įvairių pasaulio šalių susitikimas, kurį įkvėpė Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas. Baigdami trijų dienų susitikimą, jie paskelbė deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių bei autonominių ginklų ir naujųjų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Praėjus daugiau nei 80 metų nuo branduolinės eros pradžios ir prasidedant dirbtinio intelekto erai, suvokiame, kad mokslo pažanga teikia neregėtas galimybes, o tuo pačiu kelia labai didelius pavojus mūsų bendrai ateičiai, rašo deklaracijos signatarai. Popiežius Leonas XIV, remdamasis įvairių religinių tradicijų bendromis vertybėmis, paragino žmoniją siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Mes atmetame mintį, kad ilgalaikis saugumas gali būti grindžiamas baime, dominavimu ar nuolatine abipusio sunaikinimo grėsme, rašo deklaracijos autoriai. Suvokdami bendrą atsakomybę dabartinių ir ateities kartų atžvilgių, deklaracijos autoriai ragina vyriausybės, pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrėjus, mokslininkus ir tarptautinę bendruomenę, nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdytos ginklavimosi varžybos. Valstybių prašoma atsisakyti tiek branduolinių ginklų, tiek ginklų, kurie naudoja dirbtinį intelektą, vystymo ir gamybos. Deklaracijoje pabrėžiama, kad dirbtinio intelekto sistemų kūrėjai turėtų skaidriai informuoti apie principus, kuriais vadovaujasi jų modelių veikimas, ir prisimti atsakomybę už šių principų laikymasi. Turėtų būti uždrausti visiškai nekontroliuojami savęs tobulinimo procesai dirbtinio intelekto sistemose. Deklaracijos autoriai taip pat prašo tarptautinių lygmenių uždrausti dirbtinio intelekto integravimą į branduolinių ginklų valdymo, kontrolės ir paleidimo sistemas. Toliau Romoje paskelbta deklaracija ragina plėsti mokslinius tyrimus ir tarptautinį dialogą siekiant sukurti tarptautinės institucinės dirbtinio intelekto valdymo priemonės. Deklaracijos signatarai taip pat siūlo sukurti skaitmeninio bendrojo gėrio sąvoką, kuri palengvintų tarptautinį bendradarbiavimą dirbtinio intelekto vystymo ir priežiūros srityse. Galiausiai kartojamas raginimas skirtas valstybėms, turinčioms branduolinių ginklų, kad nutrauktų naujas ginklavimosi varžybas ir savo ginklų arsenalo plėtrą, atnaujintų dvišalės ir daugiašalės derybas dėl ginklų kontrolės ir nusiginklavimo, bei vykdytų pagal tarptautinę teisę prisiimtus įsipareigojimus. Deklaracija baigiama dviejų garsiųjų Nobelio premijos laureatų – Bertrando Russello ir Alberto Einšteino žodžiais. Mes kaip žmonės kreipiamės į kitus žmonės. Prisiminkite savo žmogiškumą ir pamirškite visą kitą. ’26 Liepos 15 žymi lemiamą posūkį mūsų šalies istorijoje. Sprendimas legalizuoti eutanaziją prieštarauja ilgametei globos tradicijai, kurios tikslas – palengvinti kančias ir palydėti kiekvieną žmogų iki natūralios gyvenimo pabaigos. Taip Prancūzijos vyskupai komentuoja Nacionalinės asamblėjos įstatymą, kuris buvo priimtas 291 balsu už –
ir 241 balsų prieš. Respublikos prezidentas buvo pažadėjęs ramę ir dalykišką diskusiją eutanazijos klausimu, rašoma vyskupų pareiškime. Tačiau akivaizdu, kad politiniai, ideologiniai ir be abejonės ekonominiai motyvai bei klaidinanti retorika sužlugdė šį siekį. Vyskupų nuomonė yra rimtas pavojus, kad dabar pradės keisti santykis su pažeidžiamumu, senatve, negale ir liga. Nenorėdami būti našta savo vaikams ar anūkams, sunkioje padėtyje atsidūrė seni žmonės, jausis skatinami paankstinti savo mirtį. Prancūzijos vyskupų komentare taip pat pažymėta, jog kitų šalių, kuriuose jau anksčiau buvo įteisinta eutanazija, patirtis rodo, kad kriterijai leidžiantys pasinaudoti pagalbą nusižudyti yra linkę vis plėstis, o tai daroma paliatyviosios priežiūros sąskaita. Vyskupai ragina atnaujinti įsipareigojimą, bendradarbiaujant su šeimomis, sveikatos priežiūros, darbuotojais, savanoriais, artimaisiais, asociacijomis ir kapelionais, siekiant parodyti, kad įmanomas ir kitas kelias – artumo ir rūpestingos globos kelias, kuris malšina fizinę ir psichologinę kančią. Prancūzijos vyskupų konferencija reiškia dėkingumą visiems, kurie rūpinasi sergančiaisiais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Prancūzijos katalikai, kartu su daugybe kitų geros valios vyrų ir moterų, tikinčių ir netikinčių, toliau tarnaus gyvybei. Baigiamas pareiškimas, kurį pasirašė Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Žanas Markas Avelinas bei du pirmininko pavaduotojai. Popiežius Leonas XIV paskyrė kardinolą Osvaldą Grasiesą, Indijos Mumbajaus arkivyskupą emeritą, savo specialiuoju pasiuntiniu Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje, kuri vyks Indonezijos sostinėje Džakartoje Liepos 20-26 dienomis. Kardinolui adresuotame skyrimo rašte popiežius prašo perduoti Azijos katalikams jo palaiminimą ir padrasinimą. Popiežius reiškia viltį, kad bažnyčia Azijoje ir toliau augs, kaip buvo lig šiol. Per kardinolą Grasiesą popiežius ragina tiek bažnyčios ganytojus, tiek visus tikinčiuosius nebijoti susitepti rankų mūsų laikų statybvietėse. Leonas XIV ragina melstis ir siekti, kad kiekvieno tikinčiojo ir visos bendruomenės gyvenime Dievas visada būtų pirmoje vietoje, o kiekvienas pasirinkimas atsižvelgtų į žmogaus orumą ir gerovę. Tokiu būdu vargstantieji, sergantieji, migrantai ir mažiausieji taps kertiniais akmenimis statant tvirtus ir svetingus bendrus namus. Daugiau nei 120 vyskupų ir kitų vietinių bažnyčių atstovų iš visos Azijos susitiks Liepos 20-26 dienomis Džakartoje ir kartu spręs svarbiausius iššūkius, su kuriais susiduria bažnyčia šiame didžiausiame pasaulio žemyne. Liepos 21-ąją popiežiaus atstovas kardinolas Osvaldas Grasiesas aukos oficialias susitikimo atidarymo mišias. Liepos 22-oji bus skirta maldai ir apmąstymams apie sinodinį dvasingumą. Azijos bažnyčių atstovams kalbės Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Kitos sesijos bus skirtos socialiniams ir geopolitiniams pokyčiams vykstantiems žemyne, dalyviai aptars sinodinį bažnyčios liudijimą kintančiame pasaulyje, ypač labai dinamiškai.

0: Kristija Džakartos katalikų katedroje ir apsilankymas šalia esančioje mečetėje, į kurią dalyviai nueis per vadinamą į draugystės tunelį, kuris jungia šiuos pagrindinius Indonezijos sostinės maldos namus.
1: Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, pasiūlė pasaulio bažnyčių tarybai priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią. Pasak Kyjivo ir Haličio didžiojo arkivyskupo, taip būtų žengtas dar vienas konkretus Ukrainos palaikymo žingsnis. Sviatoslavas Ševčiukas be to labai dėkojo pasaulio bažnyčių tarybai už oficialų vizitą Kyjeve šiomis dienomis, Liepos 15 dieną, minint Ukrainos valstybingumo ir kunigaikščio šventojo Volodymyro liturginę šventę, Ukrainos sostinėje lankėsi pasaulio bažnyčių tarybos delegacija su jos generaliniu sekretoriumi Jerry Pillay. Bene svarbiausias delegacijos vizito susitikimas tą dieną buvo susitikimas su visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir religinių organizacijų atstovais. Romos katalikų bažnyčios Ukrainoje naujienų portalas RCC informavo, kad susitikime be kitų dalyvavo Sviatoslavas Ševčiukas, graikų apeigų katalikų bažnyčios primas ir vyskupas Aleksandras Jazloveckis, lotynų apeigų katalikų Kyjevo Žitomiro vyskupijos auxiliaras. Sviatoslavas Ševčiukas padėkojo delegacijai už paramą, solidarumą ir maldas, ypač už bendrą maldą už Ukrainą. Jis pažymėjo, kad pasaulio bažnyčių tarybos delegacijos buvimas Kyjive, kuris tebėra pagrindinis Rusijos išpuolių taikinys, yra drąsos ir krikščioniškojo liudijimo išraiška. Paraginęs tarybą priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią, Sviatoslavas Ševčiukas patikino, jog tai užtikrintų Ukrainos balsą tarptautinėje ekumeninėje bendruomenėje. Ukrainos žmonės gina laisvę, žmogaus orumą ir pamatines vertybės, kuriamis grindžiama šiuolaikinė civilizacija, pažymėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas Sviatoslavas Ševčiukas per susitikimą vykusioje diskusijoje komentuodamas įstatymą dėl bažnyčių ir religinių organizacijų apsaugos.
2: Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
1: Žvilgsnis į popiežiaus Leono 16 kardinolų kolegiją iš Kanados kilusio kardinolo ir jėzuito, vieno iš artimiausių popiežiaus Pranciškaus ir Leono bendradarbių jubiliejinis sukakties proga kardinolui Michaelui Černiui Liepos 18 dieną sukanka 80 metų. Nuo šių metų pradžios skaičius kardinolų galinčių dalyvauti konklavoje sumažėjo 7 nuo 123 iki 116. Maksimalus galimų konklavos dalyvių skaičius yra 120, nors Leono 14 rinkimuose 2025 metų gegužę dalyvavo gerokai daugiau nei nustatyta konklavos taisyklėse 133 iš 135 teisė dalyvauti rinkti popiežių turėjusių kardinolų kolegijos narių. Per tą patį laikotarpį mirė 4 kardinolai – Azijoje vietnamietis Jonas Baptistas Phan Minh Manas, Afrikoje tanzanietis Polikarpas Pengo, Europoje italas Camillo Ruini ir šveicaras Paulas Emilis Čerigas. Bažnyčios diplomatas ir vienintelis iš 4 minėtųjų kardinolų dalyvavęs popiežiaus Leono 14 rinkimuose. Per tą patį 6 mėnesių laikotarpį Vatikane įvyko 2 popiežiaus Leono 14 surengtos neeilinės konsistorijos visų kolegijos narių pasitarimas popiežiaus pasiūlytomis temomis. Pirmojoje sausio mėnesį apie 160 kardinolų su popiežiumi dalyjosi mintimis apie tikėjimo pirmumą, maldos

0: svarbą evangelizavimą moderniajame pasaulyje. Antrojoje šių metų birželio mėnesį beveik 180 kardinolų iš 241 kolegijos narių svarstė tarptautinę situaciją, dirbtinio intelekto iššūkius, sinodiškumą ir encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas birželio pabaigoje, užbaigdamas kardinolų neįlinę konsistoriją, patvirtino norys tokio pobūdžio kolegijos susitikimus rengti kasmet. Tai reikšminga naujovė tiek tūkstantmetės kardinolų kolegijos, tiek visuotinės bažnyčios istorijoje, iš esmės suteikianti papildomą vaidmenį kolegijai kaip popiežiaus idėjų kalviai. Per pastarąsias dvi neįlinės konsistorijos, kardinolų dalyvavimas buvo nepasyvus programos punktų įgyvendinimas išklausant prelegentų pranešimus, kaip kad būdavo anksčiau, bet dinamiškas dalyvavimas, svarstant temas darbo grupėse ir apsikeičiant mintimis apie esminius bažnyčios uždavinius nūdienos pasaulyje bendruose visų posėdžiuose, kuriuose dalyvavo popiežius Leonas. Nekartą akcentuota, kad abiejose neįlinėse konsistorijose taikytas sinodinis metodas išklausant vieni kitus ir pirmumą suteikiant vietinių bažnyčių lūkesčiams. Nors visi abiejų neįlinių konsistorijų dalyviai tapo kardinolais ankstesnių popiežių sprendimų, Leonas XIV per šiuos susitikimus formuoja šią kolegiją kaip savą. Kartu suteikdamas skirtingose kraštuose tarnaujantiems kardinolams progą, nepaisant amžiaus, patirčių skirtingumo ir kilmės įvairovės, ne tik dirbti kartu, bet ir vieni kitus pažinti. Kaip žinia, tik nedidelė kolegijos narių dalis vieni kitus pažįsta asmeniškai, lygi šiol išimti sudarė popiežiaus kurijoje tarnaujantys kardinolai. Ateityje tai galės keistis. Vykstant popiežiaus reguliariai sušaukiamoms metinėms kardinolų kolegijos neeilinėms konsistorijoms. Trečioji Leono XIV sušauksima neeilinė konsistorija turėtų vykti 2027 metų birželį, tačiau popiežius dar neapsisprendęs dėl datos. Savaime suprantama, kad daugelis bažnyčios gyvenimo ir popiežystės įžengusios į antruosius metus stebėtojų nekantriai laukia žinios, kada Leonas XVI paskirs naujų kardinolų ir kas bus jo išrinktieji bažnyčios kunigaikščiai, ne tik popiežiaus rinkėjai, bet visų pirma jo patarėjai. Šiuo atžvilgiu verta pastebėti, kad po kardinolo Maiklo Černi jubiliejinės amžiaus sukakties Liepos 18 dieną, kito 80-mečio jubiliato sukakties dienos reikės luktelėti net visą pusmetį iki kitų metų sausio mėnesio, tiksliau iki sausio 16 dienos, kai dėl amžiaus iš popiežiaus rinkėjų rikiuotės iškris dar vienas kanadietis, buvęs ilgametis Toronto arkivyskupas Tomas Kristoferis Kolinsas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mateo Dzupi baigė misiją Ukrainoje. Vizitą Ukrainoje pradėjo Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Galageris, kuris sekmadienį aukos mišias Lotynų apeigų katalikų vyskupijų atkūrimo Ukrainoje 35-ųjų metinių proga. Dvasininkijos dikasterijos prefektas pasiuntė žinę Paragvajaus kunigams. Pakistane buvo užkirstas kelias minios smurtui prieš krikščionių šeimą. Romoje surengta konferencija apie Alzheimerio ligą sergančiųjų slaugą. Bažnyčia skatina globos kultūrą. Castel Gandolfo rūmų kieme šeštadienio vakarą vyks koncertas popiežiaus Leono 14 garbei. Šį renginį organizuoja Albano vyskupija, kurios teritorijoje yra Castel Gandolfas. Šventojo tėvo sugrįžimas į mūsų vyskupijos teritoriją, sako Albano vyskupas Vincenzo Viva, pripildė džiaugsmu mūsų vietinę bažnyčią ir visos mūsų vyskupijoje gyvenančius žmonės. Norime, kad šis koncertas būtų meilės ir bendrystės ženklas, o programa, kurią parengėme, atveria reto grožio kūrinių puslapius. Tikimės, kad šis vakaras įsimins kaip tikro grožio akimirka ir dovana, kurią dovanojame popiežiui kartu su mūsų malda už jo tarnystę. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Mateo Dzupi Liepos 16-ąją baigė 4 dienas trukusią misiją Ukrainoje. Tai buvo jau antroji jo kelionė į karo niokojamą šalį. Pirmą kartą jis Ukrainoje lankėsi 2023-aisiais, kai popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Šį kartą jis nuvyko, kad paliudytų Leono 14-ojo artumą, patikintų, kad popiežius meldžiasi už Ukrainos žmonės ir kad šventasis sostas tęs humanitarinės pastangas. 4 dienų vizitą kardinolas pradėjo nuo Lvivo, kur aplankė rusų karo belaisvių kalinimo vietą, o Kyjive dalyvavo Ukrainos valstybingumo dienos minėjimuose, taip pat susitiko su valstybės institucijų vadovais. Vienas svarbiausių buvo susitikimas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sibicha. Ministras Ukrainos vyriausybės vardu padėkojo šventajam sostui už humanitarinės pastangas. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Rusijoje kalinamų Ukrainos piliečių padėčiai. Pasak jo, šių žmonių nesaugo jokie veiksmingi tarptautiniai mechanizmai, todėl būtina sukurti specialų humanitarinį procesą jų išlaisvinimui. Karo belaisvių ir į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimas, civilių apsauga bei humanitarinė pagalba buvo pagrindinės temos ir per kitus kardinolo susitikimus. Buvo ne kartą pabrėžta, kad būtent šie klausimai yra jo misijos esmė. Kiekvienas karys, kiekvienas civilis ar kiekvienas vaikas, sugrįžtantis ir apkabinantis savo šeimą, yra žingsnis taikos link, sakė kardinolas. Jis patikino, kad to siekiant bus dedamos visos įmanomos pastangos. Tai labai rūpi popiežiui Leonui 14-ajam. Kyjive kardinolas Mateo Dzupi taip pat susitiko su prezidento kanceliarijos vadovu generolu Kirilo Budanovu, karo belaisvių vadavimo pastangų koordinavimo centro vadovu generolu Olehu Ivaščenka, bei Rusijoje laikomų karių ir civilių artimųjų grupę. Per šiuos susitikimus kardinolui buvo perduoti konkretūs prašymai, kuriuos tikimasi per šventąjį sostą perduoti Maskvai. Vienas svarbiausių Ukrainos siekių, vadinamasis principas visi už visus, pagal kurį būtų apsikeista visais karo belaisviais. Ukraina tikisi šventojo sosto pagalbos siekiant sugražinti į tėvynę apie 7000 Rusijos paimtų į nelaisvę Ukrainos karių, o Rusijai perduoti maždaug 4000 Ukrainoje laikomų Rusijos karių. Taip pat kalbėtasi apie dingusių bežinios asmenų paiešką, civilių repatriaciją bei į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų gražinimą. Pastaruoju klausimu šventasis sostas jau 2 metus aktyviai tarpininkauja. Ukrainos pareigūnai ir karo belaisvių artimieji išreiškė viltį, kad netolimoje ateityje kardinolas galės aplankyti Rusijoje laikomus Ukrainos belaisvius, taip kaip jis per šį vizitą aplankė Lvive laikomus į ukrainiečių nelaisvę paimtus rusų karius. Ukrainiečiai karo belaisviai Rusijoje patiria kankinimus ir yra kalinami nežmoniškomis sąlygomis, todėl tikimasi, kad Šventojo sosto tarpininkavimas prisidės prie humanitarinės padėties gerinimo ir belaisvių apsaugos.
1: Prasidėjo arkivyskupo Polo Ričardo Galagerio misija Ukrainoje. Vatikano diplomatijos vadovas į Ukrainą atvyko Liepos 16 dieną. Jis vykdo popiežiaus Leono 14 pavestą misiją jam atstovauti Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse. Penktadienį popiežiaus pasiuntinys lankėsi Lvivo katalikų universitete, o jubiliejinės šventės išvakarėse nuvyks į Pečorų Laurą Kyjive. Arkivyskupas Galageris Liepos 19 dieną Leono 14 vardu aukos jubiliejinės iškilmės šventasias mišes Berdyčivo Škaplerinės Dievo Motinos bazilikoje. Liepos 20-ąją arkivyskupas Galageris, Vatikano sekretorius, santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis susitiks su savo kolega Andrijumi Sibija, Ukrainos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį į Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės lydėjęs Lutsko kancleris Pavlo Chomjak ir Lvivo arkivyskupo sekretorius Andžej Legovič. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje tęsėsi iki Liepos 21 dienos. Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios jubiliejus sutampa su popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25-osiomis metinėmis. Skyrimo laiške popiežius Leonas paprašė arkivyskupo pakviesti iškilmės dalyvius, melsti taikos malonės pasauliui ir ukrainiečių šeimoms, bei pavesti Dievo gailestingumui visus ukrainiečių tautos tikinčiuosius, tiek gyvus, tiek mirusius, o ypač už visus, kurie skaudžiai kenčia nuo karo žiaurumų.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
1: Ištikimybė Kristui yra bažnyčios ateities šaltinis, sako kardinolas Lazaro Juheungsikas, Šventojo sosto dvasininkijos dikasterijos prefektas. Kardinolas laišku kreipėsi į Paragvajaus dvasininkus, Liepos 13-16 dienomis dalyvavusius šalies kunigų pastoracinės formacijos kurse. Kurso tema – kunigo tapatybė ir jo tarnystės profilis nūdienos kontekste. Dikasterijos prefektas paminėjo popiežiaus apaštališką į laišką ištikimybė, kuri gimdo ateitį, ir Paragvajaus episkopato pastoracinį laišką kunigo ištikimybė ir Kristaus gerojo ganytojo širdyje slypinti bendrojo gėrio tarnystė, atkreipdamas dėmesį į sutapimą. Abu laiškai paskelbti tą pačią dieną 2025 metų gruodžio 8. Priminęs popiežiaus Leono 14 mokymą, kardinolas jų patikino, kad kunigystė nėra nei karjera, nei prestižo siekis, o tarnystės rūšis suformuota pagal Kristų, kuris atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, o pats tarnauti. Be to, kunigas yra ne sakralumo funkcionierius ar eilinis bendruomenės atstovas, o sakramentiškai pagal Kristų suformuotas žmogus, pažymėjo kardinolas, paraginęs Paragvajaus dvasininkus ir toliau būti arti vargšų, jaunimo, šeimų ir trapesnių bendruomenių, ugdyti teisingumą, vadovautis skaidrumu bei formuoti sąžinės Evangelijos ir bažnyčios socialinio mokymo šviesoje.
3: Organizacija Save the Children praneša, kad 2026 metų birželį užfiksuotas didžiausias vaikų aukų skaičius Ukrainoje nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios, kai vis galingesnės raketos lengvai sunaikina ištisus daugiabučių namų kvartalus. Negalime leisti, kad pasaulis nukreiptų dėmesį nuo Ukrainos vaikų. Mums reikia skubių veiksmų, kad juos apsaugotume ir užkirstume kelią šiems sunkiems pažeidimams. Taip organizacijos Save the Children Ukrainos nacionalinė direktorė Sonia Hush sureagavo į naujausią Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad vaikų aukų skaičius yra didžiausias nuo 2022 metų balandžio. Save the Children, tarptautinė humanitarinė organizacija, skirta padėti vaikams ir ginti jų teises, Ukrainoje veikia nuo 2014 metų. Nuo to laiko, kai Rusija pradėjo karą, Save the Children labai išplėtė savo veiklą. Nuo 2022 metų vasario mėnesio komanda Ukrainoje suteikė pagalbą daugiau nei 4 milijonams 700 tūkstančių žmonių, įskaitant daugiau nei 1 900 tūkstančių vaikų. Naujausi duomenys rodo, kad 2026 metų birželio mėnesį nukentėjo 123 vaikai. 7 žuvo, 116 buvo sužeisti. Sonia Hush ryštingai pasmerkė atakas. Karas Ukrainoje greuna vaikų gyvenimus. Darželiuose, namuose ar gatvėje jiems nebėra saugios vietos. Visi Ukrainoje pajutome, kaip pablogėjo padėtis pastaruoju metu. Mūsų darbuotojai sako, kad tai vienas iš sunkiausių laikotarpių nuo karo pradžios, nes atakos tampa vis dažnesnės, intensyvesnės ir vis labiau nenuspėjamos, sako Sonia Hush.
4: Religiniai lyderiai, vietos valdžia ir bendruomenių nariai padėjo užkirsti kelią minios smurtui Karačio mieste prieš krikščionių šeimą. Ji buvo kaltinama išniekinusi Korano, o tai sukėlė didžiulę įtampą. Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius Naemas Jusafas Gilas sakė, jog Liepos 9 dieną greita visų reakcija ir tarp religinis bendradarbiavimas, reaguojant į šiuos neįrodytus kaltinimus, parodė, kad tokiu būdu ateityje būtų galima išvengti panašių tragedijų. Gautose pranešimuose buvo nurodoma, kad kažkas paštu išsiuntė išniekintą Korano puslapį vietos parduotuvės savininkui. Kartu buvo atsiūstos krikščionio Azemo Javedo ir jo motinos nuotraukos. Netrukus po to minia apsupo kaltinamųjų namus. Visa ši situacija buvo suvaldyta, nes vyriausybė ir vietos administracija laiku ėmėsi veiksmų ir nuramino protestuotojus, patikindama, kad policija atliks išsamų tyrimą ir suras kaltininkus. Nepaisant tokios įvykių baigties, Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius kvietė neskubėti daryti išvadų. Po vieno incidento negalime teikti, kad pagarba įstatymui stiprėja, dar per anksti, sakė Naemas Jusafas Gilas. Jo teigimu, šis atvejis yra pavyzdys, koks svarbus gali būti tikėjimo bendruomenių dialogas. Tai gali būti pradžia kurti gerus santykius tarp bendruomenių. Tarp religinis dialogas yra labai svarbus. Jis turėtų būti tęsiamas, jis sugriaus barjerus. Svarstydamas, ar toks incidento sprendimas teikia vilčių, Gilas atkreipė dėmesį į svarbų regioninį skirtumą. Šis konkretus incidentas įvyko Sindo provincijoje, sakė jis. Sindo visuomenė yra palyginti tolerantiškesnė nei Pendžabo. Beveik visi smurtiniai išpoliai prieš krikščionis įvyksta Pendžabe. Nors konfliktas Karačio mieste buvo išspręstas taikiai, krikščionių bendruomenės atstovai pabrėžia, kad iššūkiai išlieka. Daugelis krikščionių Pakistane ir toliau patiria diskriminaciją ir yra susirūpinę dėl kaltinimų šventvagystę. Tokiais atvejais pasekmes pajunta ne tik kaltinamieji, bet ir visa krikščionių bendruomenė. Todėl tarp religinis dialogas ir bendradarbiavimas gali tapti keliu į didesnę toleranciją.
3: Mokslininkai, politikai, ligonių asociacijų ir bažnyčios atstovai Liepos 14 dieną Romoje dalyvavo konferencijoje Alzheimerio liga – socialinės poreikis, kolektyvinė atsakomybė. Alzheimerio ligos akivaizdoje turime grįžti prie gilaus dvasingumo, žinodami, kad ligonio veide matome Kristaus veidą. Ir kad esame pašaukti kurti tikėjimo, vilties ir meilės tinklą. Taip vyskupas Marcelo Sanchez Sorondo, popiežiškosios mokslo akademijos kancleris emeritas, Vatikano žiniasklaidai paaiškino konferencijos siekį pažvelgti į Alzheimerio ligą kaip sveikatos socialinį ir etinį iššūkį. Alzheimerio liga – tai ne tik neurologinė liga, ypač šiandien tobulėjant naujoms technologijoms ir kylant naujiems iššūkiams, ji tampa socialinė, politinė ir net kultūrinė problema, keliančia abejonių dėl to, kaip bendruomenė rūpinasi labiausiai pažeidžiamais asmenimis. Toks buvo konferencijos atspirties taškas, pagristas įsitikinimu, kad Alzheimerio liga negali būti laikoma privačiu atskirų šeimų reikalu, negali būti sprendžiama fragmentiškomis intervencijomis, o reikalauja bendros atsakomybės pagristos kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu. Pavyzdžiui, Italijoje Alzheimerio liga serga daugiau nei 600 tūkstančių žmonių, o daugiau nei 3 milijonai šeimos narių ir globėjų dalyvauja jų kasdienėje priežiūroje. Ilgėjant gyvenimo trukmei, daugelyje Europos šalių didėja ir žmonių, sergančių lėtinėmis ir neurodegeneracinėmis ligomis skaičius. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, kuriuos kelia senstanti visuomenė. Ilgesnis gyvenimas nebūtinai reiškia gerą sveikatą. Popiežiškosios teologijos akademijos prezidentas arkivyskupas Antonio Staliano priminė, kad tikrasis iššūkis yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui ir toliau visapusiškai jausti savo orumą, investuoti į santykius. Campus Biomediko ligoninės neurologijos skyriaus direktorius Vincenzo Di Lazzaro apžvelgė dabartinę tyrimų būklę, pastebėdamas, kad Alzheimerio liga daugelį metų buvo apibūdinama kaip savotiška rezignacija, tačiau šiandien galima ankstyva diagnostika ir atsiranda naujų vaistų, kurie gali pakeisti ligos eigą, taip pat svarbi prevencija. Konferencijos metu Alzheimerio liga apibrėžta kaip ne tik sveikatos problema, bet ir realybė, kuri veikia visą visuomenę. Todėl reikalingas bendras įsipareigojimas apimantis sveikatos priežiūros sistemą, institucijas ir pilietinę visuomenę, užtikrinant vienodas galimybes gauti gydymą ir teikiant konkrečią paramą šeimoms bei globėjams. Tai atliepia popiežiaus Leono 14 žodžiams, kuris kovo 18 dieną priimdamas konferencijos Kas šiandien mano artimas dalyvius, priminė, kad sveikata negali būti prabanga saujeliai, o būtina socialinės taikos sąlyga ir kad visuotinis sveikatos draudimas pirmiausia yra moralinis imperatyvas visuomenėms, kurios save apibūdina kaip teisingas. Konferencija surengta Liepos 14-ąją Švento Kamilio Leliečio, ligonių ir sveikatos priežiūros darbuotojų globėjo liturginio atminimo dieną. Šventasis Kamilis pakeitė visuomenės požiūrį į ligonius, išmokydamas atpažinti juose Kristaus veidą ir rūpinimasi jais paversti ne tik sveikatos priežiūros paslaugą, bet ir gailestingumo darbu. Nors medicina ir toliau ilgina gyvenimą, iššūkis išlieka – padaryti jį tikrai vertinga gyventi, ypač kai silpnumas meta iššūkį tiek pacientui, tiek visai visuomeniai.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mateo Dzupi baigė misiją Ukrainoje. Vizitą Ukrainoje pradėjo Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Galageris, kuris sekmadienį aukos mišias Lotynų apeigų katalikų vyskupijų atkūrimo Ukrainoje 35-ųjų metinių proga. Dvasininkijos dikasterijos prefektas pasiuntė žinę Paragvajaus kunigams. Pakistane buvo užkirstas kelias minios smurtui prieš krikščionių šeimą. Romoje surengta konferencija apie Alzheimerio ligą sergančiųjų slaugą. Bažnyčia skatina globos kultūrą. Castel Gandolfo rūmų kieme šeštadienio vakarą vyks koncertas popiežiaus Leono XIV garbei. Šį renginį organizuoja Albano vyskupija, kurios teritorijoje yra Castel Gandolfas. Šventojo tėvo sugrįžimas į mūsų vyskupijos teritoriją, sako Albano vyskupas Vincenzo Viva, pripildė džiaugsmu mūsų vietinę bažnyčią ir visos mūsų vyskupijoje gyvenančius žmonės. Norime, kad šis koncertas būtų meilės ir bendrystės ženklas, o programa, kurią parengėme, atveria reto grožio kūrinių puslapius. Tikimės, kad šis vakaras įsimins kaip tikro grožio akimirka ir dovana, kurią dovanojame popiežiui kartu su mūsų malda už jo tarnystę. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Mateo Dzupi Liepos 16-ąją baigė 4 dienas trukusią misiją Ukrainoje. Tai buvo jau antroji jo kelionė į karo niokojamą šalį. Pirmą kartą jis Ukrainoje lankėsi 2023-aisiais, kaip popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Šį kartą jis nuvyko, kad paliudytų Leono 14-ojo artumą, patikintų, kad popiežius meldžiasi už Ukrainos žmonės ir kad šventasis sostas tęs humanitarinės pastangas. 4 dienų vizitą kardinolas pradėjo nuo Lvivo, kur aplankė rusų karo belaisvių kalinimo vietą, o Kyjive dalyvavo Ukrainos valstybingumo dienos minėjimuose, taip pat susitiko su valstybės institucijų vadovais. Vienas svarbiausių buvo susitikimas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sibicha. Ministras Ukrainos vyriausybės vardu padėkojo šventajam sostui už humanitarinės pastangas. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Rusijoje kalinamų Ukrainos piliečių padėčiai. Pasak jo, šių žmonių nesaugo jokie veiksmingi tarptautiniai mechanizmai, todėl būtina sukurti specialų humanitarinį procesą jų išlaisvinimui. Karo belaisvių ir į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimas, civilių apsauga bei humanitarinė pagalba buvo pagrindinės temos ir per kitus kardinolo susitikimus. Buvo ne kartą pabrėžta, kad būtent šie klausimai yra jo misijos esmė. Kiekvienas karys, kiekvienas civilis ar kiekvienas vaikas, sugrįžtantis ir apkabinantis savo šeimą, yra žingsnis taikos link, sakė kardinolas. Jis patikino, kad to siekiant bus dedamos visos įmanomos pastangos. Tai labai rūpi popiežiui Leonui XIV. Kyjive kardinolas Mateo Dzupi taip pat susitiko su prezidento kanceliarijos vadovu generolu Kirilo Budanovu, karo belaisvių vadavimo pastangų koordinavimo centro vadovu generolu Olehu Ivaščenka, bei Rusijoje laikomų karių ir civilių artimųjų grupę. Per šiuos susitikimus kardinolui buvo perduoti konkretūs prašymai, kuriuos tikimasi per šventąjį sostą perduoti Maskvai. Vienas svarbiausių Ukrainos siekių, vadinamasis principas visi už visus, pagal kurį būtų apsikeista visais karo belaisviais. Ukraina tikisi šventojo sosto pagalbos siekiant sugražinti į tėvynę apie 7000 Rusijos paimtų į nelaisvę Ukrainos karių, o Rusijai perduoti maždaug 4000 Ukrainoje laikomų Rusijos karių. Taip pat kalbėtasi apie dingusių bežinios asmenų paiešką, civilių repatriaciją bei į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimą. Pastaruoju klausimu šventasis sostas jau 2 metus aktyviai tarpininkauja. Ukrainos pareigūnai ir karo belaisvių artimieji išreiškė viltį, kad netolimoje ateityje kardinolas galės aplankyti Rusijoje laikomus Ukrainos belaisvius, taip kaip jis per šį vizitą aplankė Lvive laikomus į ukrainiečių nelaisvę paimtus rusų karius. Ukrainiečiai karo belaisviai Rusijoje patiria kankinimus ir yra kalinami nežmoniškomis sąlygomis, todėl tikimasi, kad Šventojo sosto tarpininkavimas prisidės prie humanitarinės padėties gerinimo ir belaisvių apsaugos.
1: Prasidėjo arkivyskupo Polo Ričardo Galagerio misija Ukrainoje. Vatikano diplomatijos vadovas į Ukrainą atvyko Liepos 16 dieną. Jis vykdo popiežiaus Leono 14 pavestą misiją jam atstovauti Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse. Penktadienį popiežiaus pasiuntinys lankėsi Lvivo katalikų universitete, o jubiliejinės šventės išvakarėse nuvyks į Pečorų laurą Kyjive. Arkivyskupas Galageris Liepos 19 dieną Leono 14 vardu aukos jubiliejinės iškilmės šventasias mišes Berdyčivo Škaplerinės Dievo Motinos bazilikoje. Liepos 20-ąją arkivyskupas Galageris, Vatikano sekretorius, santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis susitiks su savo kolega Andrijumi Sibija, Ukrainos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį į Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės lydės Lutsko kancleris Pavlo Chomjak ir Lvivo arkivyskupo sekretorius Andžej Legovič. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje tęsėsi iki Liepos 21 dienos. Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios jubiliejus sutampa su popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25-osiomis metinėmis. Skyrimo laiške popiežius Leonas paprašė arkivyskupo pakviesti iškilmės dalyvius, melsti taikos malonės pasauliui ir ukrainiečių šeimoms, bei pavesti Dievo gailestingumui visus ukrainiečių tautos tikinčiuosius, tiek gyvus, tiek mirusius, o ypač už visus, kurie skaudžiai kenčia nuo karo žiaurumų.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
1: Ištikimybė Kristui yra bažnyčios ateities šaltinis, sako kardinolas Lazaro Juheung-Sikas, Šventojo sosto dvasininkijos dikasterijos prefektas. Kardinolas laišku kreipėsi į Paragvajaus dvasininkus, Liepos 13-16 dienomis dalyvavusius šalies kunigų pastoracinės formacijos kurse. Kurso tema – kunigo tapatybė ir jo tarnystės profilis nūdienos kontekste. Dikasterijos prefektas paminėjo popiežiaus apaštališką į laišką ištikimybė, kuri gimdo ateitį, ir Paragvajaus episkopato pastoracinį laišką kunigo ištikimybė ir Kristaus gerojo ganytojo širdies lypinti bendrojo gėrio tarnystė, atkreipdamas dėmesį į sutapimą. Abu laiškai paskelbti tą pačią dieną 2025 metų gruodžio 8. Priminęs popiežiaus Leono 14 mokymą, kardinolas jų patikino, kad kunigystė nėra nei karjera, nei prestižo siekis, o tarnystės rūšis suformuota pagal Kristų, kuris atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, o pats tarnauti. Be to, kunigas yra ne sakralumo funkcionierius ar eilinis bendruomenės atstovas, o sakramentiškai pagal Kristų suformuotas žmogus, pažymėjo kardinolas, paraginęs Paragvajaus dvasininkus ir toliau būti arti vargšų, jaunimo, šeimų ir trapesnių bendruomenių, ugdyti teisingumą, vadovautis skaidrumu bei formuoti sąžinės Evangelijos ir bažnyčios socialinio mokymo šviesoje.
3: Organizacija Save the Children praneša, kad 2026 metų birželį užfiksuotas didžiausias vaikų aukų skaičius Ukrainoje nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Kai vis galingesnės raketos lengvai sunaikina ištisus daugiabučių namų kvartalus. Negalime leisti, kad pasaulis nukreiptų dėmesį nuo Ukrainos vaikų. Mums reikia skubių veiksmų, kad juos apsaugotume ir užkirstume kelią šiems sunkiems pažeidimams. Taip organizacijos Save the Children Ukrainos nacionalinė direktorė Sonia Hush sureagavo į naujausią Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad vaikų aukų skaičius yra didžiausias nuo 2022 metų balandžio. Save the Children – tarptautinė humanitarinė organizacija, skirta padėti vaikams ir ginti jų teises, Ukrainoje veikia nuo 2014 metų. Nuo to laiko, kai Rusija pradėjo karą, Save the Children labai išplėtė savo veiklą. Nuo 2022 metų vasario mėnesio komanda Ukrainoje suteikė pagalbą daugiau nei 4 milijonams 700 tūkstančių žmonių, įskaitant daugiau nei 1 900 tūkstančių vaikų. Naujausi duomenys rodo, kad 2026 metų birželio mėnesį nukentėjo 123 vaikai. 7 žuvo, 116 buvo sužeisti. Sonia Hush ryštingai pasmerkė atakas. Karas Ukrainoje greuna vaikų gyvenimus. Darželiuose, namuose ar gatvėje jiems nebėra saugios vietos. Visi Ukrainoje pajutome, kaip pablogėjo padėtis pastaruoju metu. Mūsų darbuotojai sako, kad tai vienas iš sunkiausių laikotarpių nuo karo pradžios, nes atakos tampa vis dažnesnės, intensyvesnės ir vis labiau nenuspėjamos, sako Sonia Hush.
4: Religiniai lyderiai, vietos valdžia ir bendruomenių nariai padėjo užkirsti kelią minios smurtui Karačio mieste prieš krikščionių šeimą. Ji buvo kaltinama išniekinusi Koraną, o tai sukėlė didžiulę įtampą. Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius Naemas Jusafas Gilas sakė, jog Liepos 9 dieną greita visų reakcija ir tarp religinis bendradarbiavimas, reaguojant į šiuos neįrodytus kaltinimus, parodė, kad tokiu būdu ateityje būtų galima išvengti panašių tragedijų. Gautose pranešimuose buvo nurodoma, kad kažkas paštu išsiuntė išniekintą Korano puslapį vietos parduotuvės savininkui. Kartu buvo atsiūstos krikščionio Azemo Javedo ir jo motinos nuotraukos. Netrukus po to minia apsupo kaltinamųjų namus. Visa ši situacija buvo suvaldyta, nes vyriausybė ir vietos administracija laiku ėmėsi veiksmų ir nuramino protestuotojus, patikindama, kad policija atliks išsamų tyrimą ir suras kaltininkus. Nepaisant tokios įvykių baigties, Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius kvietė neskubėti daryti išvadų. Po vieno incidento negalime teikti, kad pagarba įstatymui stiprėja, dar per anksti, sakė Naemas Jusafas Gilas. Jo teigimu, šis atvejis yra pavyzdys, koks svarbus gali būti tikėjimo bendruomenių dialogas. Tai gali būti pradžia kurti gerus santykius tarp bendruomenių. Tarp religinis dialogas yra labai svarbus. Jis turėtų būti tęsiamas, jis sugriaus barjerus. Svarstydamas, ar toks incidento sprendimas teikia vilčių, Gilas atkreipė dėmesį į svarbų regioninį skirtumą. Šis konkretus incidentas įvyko Sindo provincijoje, sakė jis. Sindo visuomenė yra palyginti tolerantiškesnė nei Pendžabo. Beveik visi smurtiniai išpoliai prieš krikščionis įvyksta Pendžabe. Nors konfliktas Karačio mieste buvo išspręstas taikiai, krikščionių bendruomenės atstovai pabrėžia, kad iššūkiai išlieka. Daugelis krikščionių Pakistane ir toliau patiria diskriminaciją ir yra susirūpinę dėl kaltinimų šventvagystę. Tokiais atvejais pasekmes pajunta ne tik kaltinamieji, bet ir visa krikščionių bendruomenė. Todėl tarp religinis dialogas ir bendradarbiavimas gali tapti keliu į didesnę toleranciją.
3: Mokslininkai, politikai, ligonių asociacijų ir bažnyčios atstovai Liepos 14 dieną Romoje dalyvavo konferencijoje Alzheimerio liga – socialinės poreikis, kolektyvinė atsakomybė. Alzheimerio ligos akivaizdoje turime grįžti prie gilaus dvasingumo, žinodami, kad ligonio veide matome Kristaus veidą. Ir kad esame pašaukti kurti tikėjimo, vilties ir meilės tinklą, Taip vyskupas Marcelo Sanchez Sorondo, popiežiškosios mokslo akademijos kancleris emeritas, Vatikano žiniasklaidai paaiškino konferencijos siekį pažvelgti į Alzheimerio ligą kaip sveikatos socialinį ir etinį iššūkį. Alzheimerio liga – tai ne tik neurologinė liga, ypač šiandien tobulėjant naujoms technologijoms ir kylant naujiems iššūkiams, ji tampa socialinė, politinė ir net kultūrinė problema, keliančia abejonių dėl to, kaip bendruomenė rūpinasi labiausiai pažeidžiamais asmenimis. Toks buvo konferencijos atspirties taškas, pagristas įsitikinimu, kad Alzheimerio liga negali būti laikoma privačiu atskirų šeimų reikalu, negali būti sprendžiama fragmentiškomis intervencijomis, o reikalauja bendros atsakomybės pagristos kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu. Pavyzdžiui, Italijoje Alzheimerio liga serga daugiau nei 600 tūkstančių žmonių, o daugiau nei 3 milijonai šeimos narių ir globėjų dalyvauja jų kasdienėje priežiūroje. Ilgėjant gyvenimo trukmei, daugelyje Europos šalių didėja ir žmonių, sergančių lėtinėmis ir neurodegeneracinėmis ligomis skaičius. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, kuriuos kelia senstanti visuomenė. Ilgesnis gyvenimas nebūtinai reiškia gerą sveikatą. Popiežiškosios teologijos akademijos prezidentas arkivyskupas Antonijos Taliano priminė, kad tikrasis iššūkis yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui ir toliau visapusiškai jausti savo orumą, investuoti į santykius. Campus Biomediko ligoninės neurologijos skyriaus direktorius Vincenzo Di Lazzaro apžvelgė dabartinę tyrimų būklę, pastebėdamas, kad Alzheimerio liga daugelį metų buvo apibūdinama kaip savotiška rezignacija. Tačiau šiandien galima ankstyva diagnostika ir atsiranda naujų vaistų, kurie gali pakeisti ligos eigą, taip pat svarbi prevencija. Konferencijos metu Alzheimerio liga apibrėžta kaip ne tik sveikatos problema, bet ir realybė, kuri veikia visą visuomenę. Todėl reikalingas bendras įsipareigojimas apimantis sveikatos priežiūros sistemą, institucijas ir pilietinę visuomenę, užtikrinant vienodas galimybes gauti gydymą ir teikiant konkrečią paramą šeimoms bei globėjams. Tai atliepia popiežiaus Leono 14 žodžiams, kuris kovo 18 dieną priimdamas konferencijos Kas šiandien mano artimas dalyvius, priminė, kad sveikata negali būti prabanga saujeliai, o būtina socialinės taikos sąlyga ir kad visuotinis sveikatos draudimas pirmiausia yra moralinis imperatyvas visuomenėms, kurios save apibūdina kaip teisingas. Konferencija surengta Liepos 14-ąją Švento Kamilio Leliečio, ligonių ir sveikatos priežiūros darbuotojų globėjo liturginio atminimo dieną. Šventasis Kamilis pakeitė visuomenės požiūrį į ligonius, išmokydamas atpažinti juose Kristaus veidą ir rūpinimasi jais paversti ne tik sveikatos priežiūros paslaugą, bet ir gailestingumo darbu. Nors medicina ir toliau ilgina gyvenimą, iššūkis išlieka – padaryti jį tikrai vertinga gyventi, ypač kai silpnumas meta iššūkį tiek pacientui, tiek visai visuomeniai.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.